0: okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
1: Psst. Ústní sprej proti chrápání. Pro klidný a ničím nerušený spánek. Psst. Forte. K dostání v lékárnách.
2: Čau, Nazdar.
3: Čau, ahoj.
2: Vítaj v Prahe.
3: Ahoj, ďakujem.
4: Šmolky, 13. dnešní Black Talk. Pedroxy, jdem na to,
3: osa. Čau, bro, čau.
4: Let's go.
3: Môžeš byť rockstar aj bez toho, aby si zdochol, veš. Ale musím mať tie okuláre, lebo hento si kokú, tak mi tu oného normálne, že svieti do očí. Že keď mám ísť robiť 13. album, tak zoberiem chlapcov, ideme na chato, za 3 dní ti urobím celý album.
2: Ty mega rýchlo rozprávaš.
3: Ale to boli strašne slabé albumy, tieto prvé tri. To boli proste tracky nahádzané na kopu a povedané, že to je album. Nás prirovnávali ku starému Kontrafaktu z toho, lebo nikto nemal také primitívne texty, tak sme mali my. Vieš, aj Sergej mi na to písal, že cover nebezpečný.
2: Aj si zaplačete?
3: Jasne. Veľakrát sme plakali spolu.
2: Ahojte, práve sledujete O Black Talk a mojím dnešným hosťom je Šmolky 13.
3: Ahojte.
2: Čau. Tak si dorazil do tej Prahy.
3: Si to bola cesta.
2: Náročná?
3: No. Akože ja sem chodím veľmi sporadicky, pretože víkend v Prahe býva veľmi dlhý väčšinou. Ale chodím vlakom, ale teraz sme išli autom a bolo to náročné, ale tak sme tu, teraz dorobíme rozhovor, sadám do auta a idem naspäť, takže dneska fajnový 9 hodín v aute tam a naspäť.
2: Ty si vravel, že Prahu moc nemusíš, prečo? Že si tu býval nejakú dobu dokonca?
3: Hej, bol som tu chvíľku, ja som býval dokonca so Senderákom. Ty vieš, že Senderák?
2: Nie.
3: On má We Don't Care We Create, oni točia klipy a okay, tak, okay. Aj Jägermeister robia takto. A s ním som chvíľku býval, ale ja to tu mám rád tak na víkend. Vieš, je mi to nežne sympatické, poprvé je to veľké mesto, ktoré nepoznám, som tu stratený. Máte tie české koruny a proste je to tak, ako to je. A aktivity, ktoré tu robím, tak mi stačia akorát na tým, čo som tu a idem pre vždycky.
2: Takže Bratislava je spokojný chlapec.
3: Jasné, jasné. Bratislava je domov, ja nechcel by som odtiaľ nikde inde bývať.
2: OK, no tak poďme na first time v rapu. A poďme do minulosti a zaujíma ma prvý hiphopový track, na ktorý si spomenieš, že ťa začal baviť.
3: Prvý track, čo som mal takto? Chaos, chaos a počítač rap. Mm-hmm. Ale to ma akože moc nebavilo, ale to som akože počul. Ale prvé, akože, čo som počul, že čo som dostal CDčko, tak bol Bangoro.
2: OK.
3: 2006, tej som mal 10 rokov presne. A 2006, to bolo super. A potom som dostal takú MP3-ku, nejak sa ku mne dostala a tam bol 50 Cent a G-Unit tam bol a potom som došla ešte CDčko Jarul. To bolo. A potom ešte došla potom H1-6 a tieto akože veci a tým, že som po anglicky nevedel, tak pre mňa tie slovenské rapy boli ako veľa bližšie. A napríklad nikdy som nepočul, že Supercrew.
2: Fakt?
3: To som ani doteraz nepočul ešte nikdy.
2: A také tie staršie veci ako Názov stavby, Lúza,
3: to ma obišlo.
2: A Miki Mora?
3: Jasné. Miki Mora, druhá strana. Druhá strana som dlho počal, len to už bolo až tak neskore, aké by, že už si pamätám, že už som aj sám chodil električkou a toto, že už to
2: že
3: bolo
2: už ako, väčší chlapec.
3: Že už to bolo neskore a vtedy som mal, more boli, že MP3, ale potom keď si mal displej, tak sa to volalo, že MP4 a tam som ako mal moc hudby, že som si vedel aj sťahovať, no. Tak tam som, akože, to som kúkal, akože, takže to bolo akože také tie prvotné, čo som mal, ale Kontrafakt ako bol môj taký prvotný.
2: Čo tvoj prvý rapový idol?
3: Fú, ja som nemal asi moc rapové idol, lebo ja som ako ešte 5 rokov dozadu nebol akože stotožený s tým, že idem rapovať, víš čo myslím?
2: Okay.
3: Ale akože kto bol frajer, tak ako Bangoro. Rytmus bol akože frajer vždycky a potom vieš ku komu som mal akože starší, že som zliadal? Boy Wonder.
2: Okay.
3: Boy Wonder, no a už potom neskorej, keď vychádzali tie Izové veci, keď ešte bol Logic, čo mali s Jackpotom, mali také EPčko Petrekové. Ale nespomeniem si, jak sa to volalo. Tam oni boli v takej kúpeľni, aké by odfotili.
2: Viem, čo myslíš, ale neviem, jak sa to volalo. Pod vlivem.
3: Tak to sme, mama odišla, rozumíš, išla niekam, ja neviem, niekam išla na 5 dní, tak s kamošom sme boli u mňa, počúvali sme pod vlivem a hľadili sme trávu a tešil som sa z toho. Takže oni asi, no, to bolo asi také, ale ako nejak zahraničné som moc nepočúval, lebo ja som tomu proste nerozumel. Víš, že nevedeli sme, no.
2: A čo tvoj prvý rapový koncert, kde si sa bol pozrieť ako divák?
3: Vieš čo, keď som bol malý, tak vtedy ešte bola taká éra, v Vtedy ešte to bolo, že ešte pomaly ani internet, akože ne, že nebol, ale bol akože tak na začiatku.
2: Facebook začínal.
3: No, vtedy, že začínal, že vtedy ešte som mal router doma, že si mal takú krabičku a to si pripojil do USBčka a po piatej to išlo a to bol taký internet, že ani nešiel. Ale vtedy bývali, že normálne napríklad na Bratislave, bože, Snoop Dogg, 50 Cent až G-Unitom, no, na tom som bol, no. Na tom som bol a to akože bolo super, ale moc som ako nechodil. Ja som moc nechodil ako ven. Akože takto na tie takce, ale ja som bol strašne malý, víš čo myslím. A keď už som mal, že 18 alebo tak, alebo 17, 16, keď som začal chodiť von, tak behával som skôr akože poradši a tam som si robil ako svoje aktivity, ako behať ako po meste a po koncertoch a toto.
2: Čo tvoja prvá studio session?
3: No, to bolo u nás vlastne tam, kde sa doteraz všetko nahráva v tom istom priestore, tak tam bola akože prvá studio session.
2: A to už moja. S vašou partou?
3: Hej, však ja ti hovorím, ja som 5 rokov dozadu ešte... Je to 5 rokov, som nebol stotožený s tým, že vôbec ja idem rapovať. Ja som sa ako v tom nevidel nejako, že toto by bol nejaký môj akože, silný žáner. Lebo ak som ťa hovoril, že ja som vtedy ešte strašne vyprával, takže tvrdo fakt, že moc.
2: Preto aj ten Boy Wonder ti bol
3: ako blízky? Áno, no mi to bolo strašne, strašne ono, lebo tam presne bolo to nárečie a toto, že akože to bolo. Ale tam akože prvý track a hlavne aj s chalanmi ja rapoviem akože najmenej, lebo oni už rapovali dávno predtým a ja som tam akože skúšal, víš, ale nestalo to za veľa. Ale tam to bolo, že u nás, nebolo to u nikoho iného.
2: Takže 24 si začal s rapom.
3: No, 24-25, keď som mal, tak nejak. Ako neskoro celkom, keď si tak zoberieš, že ľudia rapujú, že od 16 a tak.

0: Poďme sa kúknúť do auta a mrkneme sa rovno aj na pesničky, ktoré ste pridali do playlistu. No tak, čo nám pustíš? Toto je Car for Way, toto auto.
1: Čo to znamená?
0: Služba, to je car sharing. To na Slovensku nemáte, podľa mňa.
1: Ne.
0: Že si normálne požičiaš auto a fičíš si po Prahe.
1: Fakt? Hej. Jako cez zapku?
0: Hej.
1: Tak to je dosť pohode.
0: A hoci kde to necháš zaparkované a proste úplne bomba, vieš čo?
1: To je bomba.
0: My máme vlastne s nimi ako keby playlist a každý interpret, ktorý k nám príde, tak hodí nejaké pesničky do toho playlistu. Najskôr, že čo si tak teraz najviac fičíš v aute, čo ťa mega baví, na čo si
1: ty baví? Vieš na čom, že mám tu tri také, vieš čo, tu mám, že Silverboy Cans, to mi ide, potom Nádej, Samej Sal, Perky Colin Future, alebo potom mám úplne, že čo mi vyskočilo prednedávnom, že SOL, že Connex, Savič, Otis a Izomandias.
0: No tak poď nám dať, čo z toho pustí, čo
1: si dáme?
0: Vybereš.
1: Toto mám rád. Toto počúvam dlhú dobu, teraz dosť ma to ukľudňuje, akože.
0: Potrebuješ ukľudňovať?
1: Vieš čo, nemám akože úplne najružovejšie obdobie od toho zranenia a tak sa dávam akože aj fyzicky a psychicky dokopy. A hlavne ani nič nevychádza, akože čo by ma nejak extra bavilo, vieš čo myslím? Akože teraz akože Izo vyšiel, teraz Rafi so Separom vyšli a inak ako, aj Rika som teraz počúval po ceste. Ale že skorej mi akože, ja moc nepočúvam jako rap, že nový alebo tak, že skorej takéto spievané alebo...
0: Tak poď nám ešte pustiť niečo ako úplne mimo tvoju tvorbu, čo ťa baví. Čo by sme napríklad na teba netypli?
1: Zabijem ťa úplne. Toto je moja, fakt. Hrajú si písničky tví, co sem ti psal.

0: Ty koko, ja pri toto som plakával sám doma a toto, víš? A ty SMS-ky, že už ťa nikdy nechcem vidieť a toto. A ja, že čo, mohol som to takto do... Ale dobre, teraz sme zastúbení, ideme sa brať.
1: Tak daj nejaký zahraničný rap. Mali sme slovenský rap, mali sme niečo mimo žáner.
0: Toto mám rád.
1: Čo to je?
0: Toto je čavo, že blog Rich Monsta. On má asi že 80 000 monthly listenerov, ale na ňom mi vyskočilo také video, jak v base spieva. Akože.
1: V base? Akože sedí v base? Reálne?
0: Takže toto spieval.
1: OK. Takže takto to vyzeralo v Car for Way u našeho partnera. No a mňa zaujíma, čo vy vo vašej crew radi medzi sebou šerujete a čo naopak vôbec?
0: Ne, že radi šerujeme, ale šerujeme veľa emócie a pocity, čo majú tí druhí.
1: Hej,
0: akože jasné, tak... lebo tak nemáme, máme jeden druhého a tam to ako končí a či to je problém, alebo je to víťazstvo, alebo prehra, tak to spolu šerujeme akože najviac.
1: A si zaplačete?
0: Jasné. Veľakrát sme plakali spolu, lebo niekedy fakt ten život ti donesie situácia, alebo bezvýchodiskové situácie, ktoré aj tak sa potom nakoniec vyriešia. Takže to si akože radi šerujeme. Nešerujeme ženy, lebo sme obidva zadaní. Nešerujeme si autá. A potom ostatné veci, akože nemáme akože problém. A handry si nešerujeme, pretože Drako má o 4 čísla konfekčnú veľkú väčšiu, ako mám ja, takže... Takže je to tak, ale ako hlavne sa staráme ako jeden od druhého, ale to si akože šerujeme väčšinou.
1: To je pekné.
0: No, tak nemáme moc na výber, vieš, lebo tak vieme, jak to dopadá, keď držíš to v sebe a nepovieš to nikomu a kam to akože vedie, vieš. Že snažíme sa starať jeden od druhého, aj keď to nie je niekedy ľahké, aj keď druhý má problémy a tak, tak sa o tom akože vyprávame, ale také, tak pozri, my sa poznáme 20 rokov, vieš, takže musíme si ako pomáhať aj s týmto mentálnym zdravím, lebo kto ti iný pomôže. Vieš, nepovieš nejakému debilovi. Vieš, povieš, my to radšej medzi sebou a malo by to byť fajn, akože. Ale inak nemáme také akože nejaké veci, že extra.
1: Ty už si niekoľkokrát spomenul svoju ženu.
0: A?
1: A tiež sme to v aute preberali, takže poďme sa ešte na toto naposledy mrknúť.
2: Ja som myslela, že ste sa zobrali v tom Tajsku.
0: Ne, my sme sa iba zastúpili, lebo ide o to, že máme rodinné vzťahy, v našich rodinách sú akože svojské, ty koko, taký Aston Martin, ktorá stane. Sú také, aké sú a furt nevieme, akože ako s tou svadbou to spraviť, aby to bolo super, lebo svadba nevidie úplne, že 10, 15 ani 20 tisíc eur, akože keď si to prepočítaš na dnešnú dobu, že fakt dať ako 4...
2: Svadby sú mega drahé.
0: No, dieve, dám 40 litrov za svadbu.
2: Koľko sveta za to prezestuješ, vieš?
0: Tak to ti hovorím, víš, že je to strašne, je to také kostrbaté a tiež si neviem predstaviť, akože ja mám rád svoju rodinu a jej aj tak, ale neviem si, akože, pozri, naše rodiny sa v živote nevideli, vieš, akože po kope. A moja mama je nejaká, môj foter je nejaký a jej akože rodina je nejaká a neviem si, mohla nás takto stará potroliť, a že neviem si predstaviť tiež ich tam dať akože na kopu do toho akože moju partiu, čo tiež akože tí ľudia sú svojskí a mať ich tam akože všetkých na kope a teraz každého si zobrať a dať im nejaké pokyny, aby to bolo a ja som tiež nejaký a kvázi ten deň není o mne, vieš, ten deň je ako o mojej žene v prvom rade a chcel by som jej splniť ako to, čo ona si vysnívala, víš. A bojím sa, že to nebudem schopný.
1: A vy ste jak dlho spolu?
0: 5.
1: OK.
0: Teraz v auguste.
1: A mali ste teda nejakú pauzu?
0: No, ale iba ako chvíľku.
1: Lebo ja viem, že ty si v nejakom rozhovore hovoril, že ste sa rozišli alebo niečo,
0: áno,
1: vieš?
0: Áno, áno, nebolo to úplne easy, no. Bolo to fakt, že škaredé obdobie a robím všetko preto, aby sa to už nikdy nezopakovalo.
1: Ja som si myslela, že vy ste zobratí, lebo túto fotku som videla na internete.
0: Keru, ukáž, z toho baldachinu?
1: Tuto.
0: No, ne, že tam sme sa zasnúbili, ako. Dobre.
1: A do roka, do dňa, alebo...
0: Ne, nestíhame. Bude svadba, ako určite, ale máme, vieš, pozri, dávali sme teraz prerobiť byt a hen takéto veci, že sú akože love, ktoré sa dajú ešte spomeniť a na niečo iné a neviem, či chcem robiť svadbu zrovna na Slovensku, či to nechcem robiť niekde akože pri mori alebo tak, víš, a uvidíme akože všetko, jak bude. Hlavná vec, že sme zdraví a že máme jeden druhého a už na to, či bude svadba alebo nevíš, je v pohode.
1: A mňa ešte rôzne zaujíma jedna vec, trošku mimo.
0: No.
1: Ale ty si vlastne vravel o tom spievaní. A kde si som zachytila, že ty si niekedy vravel v minulosti, že aj nejaké hodiny spevu alebo niečo, že chodíš?
0: Ne.
1: Alebo že chceš chodiť, alebo že niečo také rozmýšľaš?
0: Ne, víš, ak to bolo?
1: A herectvo.
0: Lebo ja som mal hrať takým seriály jedným, akože hlavnú postavu, lebo robili taký koncept akože o vonku a že ako... Jak by som to povedal o vonku, akože o ulicách, ne, alebo také niečo. A mali tam takého picina, víš. A to nezahráš to, keď si to akože nejak nezažil alebo niečo. A oni ma týmto oslovili a že dobre.
3: a už sme sedeli, ale bohužiaľ potom sa to asi to nejak padlo, asi nevybavili grant na to alebo niečo, tak to padlo a tam som mal vtedy, že presne, že hodiny nejakého, neže herectva, ale tak, aby ma okresali a do toho aj hodiny spevu, akože mali byť, ale inak, akože som sa na to ako nejak nedal. Nebiem si to akože predstaviť, víš?
1: Nevieš si to predstaviť?
3: Ne,
1: že by si, čo, že by si chodil na hodiny spevu, alebo že by si si zahral rolu niekde?
3: Ne, zahrať rolu, to by som dal, to by bolo super. To by som chcel, akože to keby, že niekedy sa vyskytne toto, tak to by som bol rád hrozne, ale myslím si, že ako tie hodiny spevu, lebo bavil som sa o tom aj s ľuďmi, ktorí spievajú. A viem, že napríklad Alan Mooring, ktorý proste má spievanú hudbu a spieva dobre, akože, takže normálne mu povedala, ako Čajka, čo ho učila spievať, že nikdy nespieva. Víš, že možno ako ten spev, ktorý potrebujem, ja ten stokársky spev, možno na to úplne stačí to, čo zo mňa pôjde, vieš? Morál, aby som chodil ku nejakej žene a tam mi ona povedala, aby som sa hambil, more, prejde spívať, víš, a toto.
1: A predo mnou si sa nehambil v aute.
3: Však, ale to je iné, keď si zablekáme spolu, víš? Ale tam je to také, že Boh vie, či vlastne ja potrebujem ako taký spev. Mm. Ona ťa možno, lebo to sa nejak vypráva, že ty, aby si akože nespíval, že z hrdla, more, ale že spívaš z brucha, alebo
1: z
3: naopak,
1: danice.
3: Alebo niečo, ja neviem. Akože toto, takže hovorím, pozri, možno jebe a možno budem chodiť na spev, víš.
1: Toto bola skrátená verzia rozhovoru a pre celý rozhovor nabiehajte na náš repový kanál O Black, na YouTube alebo na streamovacie platformy. Bye!